0: חיים בני ברוך!
1: חיים בני ברוך!
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12.
1: Queridos amigos, nuestro próximo encuentro será a las 12 horas de Israel en la lección diaria del mediodía.

0: ציטוט מספר 13. השלמות היא מטעם, היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת. שוב ציטוט 13. השלמות היא מטעם, היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע.
1: Leemos el fragmento 13. La completitud es porque ve que él es una persona simple y sabe que está en el verdadero camino. Amigos, nos vemos en la preparación a las 2:40 de la madrugada para la lección matinal.

השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.

0: לכן במעשה היה עשיו ימו שלם. איש גמור. כשהוא שנקרא עשיו איש שדה. שאין לו עוד מה לעבוד לעשות. עבודת השדה, חמישה, הוא עניין להפך את
1: התקופה.
0: זה לא עבורו. מספיק לו. קיים הכל בפרטיות. כלומר שאין פיו ובו שלם. לכן עשיו
2: להגיד, להגיד בבוקר חסדך. להגיד.